خشکو کال بر چاوے خیاد کی وقت من آ رہا ہے اے دلاوی از سلواتا سے جچو مسری فاتحہ واطف خارا ہے قربانے سر جوتے بے بکارا غزل آلک سے وہ ایک نارا ام قرسے وے بخوہ نارش قرب کا دوباری فکارا ام از قربان حق زواجا قیز قورتاش دل بیم گلک شک بینے زوزانا شریف رم حق زواجا قیز قورتا نجیر دل بیم مروف سرے خودی تا سر بال گی گی حضراوے کچ کے بجنا زرافے بیرا مروفی او جنا مروف نبت لے مروفی گلکش عذاب گورا خراب ترہ دلم اوئی دلال اوئی دلال مدلال کریم مبسے وو پر دقالا چرزو چطلے پہ آئی دے لو خودی کریم وکا وکا حبیز غریب آنی بوچی آئے کردستانے مدب دخس نقب جوتے مبقات پاخلے دار

وکی دعوت کی خودے برو بی بی برو کو حوالہ برے خود دے سروے دعوت مارے دوست کی برو ناب دعوت دا ہے کئی بات رے برو بی بی ویب تک برمینا دول زرنا تیا کچ کھانو بکن پیشیا برو بی ربی برچاوے دوستے ربع کا دینار بری کامل بے بکی شاباش جانے اجارے تابش آبا گول روانے مارش کل کے دنیا آدمے بور کی بری بے کامے مکر کو کی بس پچوار سادکے حسینہ نے جانے